This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program. Cosmin și Sergiu vă urează o audiție plăcută.

Bună seara, stimați ascultători! Începem ediția din seara aceasta cu sfatul medicului și din nou ne uităm la alimente, dar niște alimente care seamănă cu organele pe care le vindecă. Dacă ați auzit zicala, ești ceea ce mănânci și nu știi de ce, veți afla că alimentele și organele din corp seamănă mai mult decât credeți. De fapt, suprapunând avantajele a mai multor alimente în ceea ce privește sănătatea, forma lor, precum și cea a organelor pe care le vindecă, se pare că multe produse alimentare și organe se aseamănă extrem de mult. Coincidență sau nu, esențial este faptul că trebuie să profitați de acest aspect pentru a avea grijă de corpul și de sănătatea dumneavoastră. Nucile. Șanțurile și pliurile nucilor se aseamănă creierului. Ele sunt chiar împărțite în două și reflectă emisfera dreaptă și emisfera stângă a creierului uman. În afară de această asemănare, oamenii de știință au demonstrat că nucile pot fi benefice pentru acest organ pentru că sunt bogate în omega-3, un acid gras esențial care stimulează funcționarea creierului. Morcovii. Tăiați transversal un morcov și aceasta va semăna cu ochiul. Morcovii sunt plini de vitamine și de antioxidanți, cum ar fi beta-carotenul, care diminuează riscul degenerării mușchilor oculari și a maculei, principala cauza a pierderii vederii la persoanele în vârstă. Morcovii ajută la reducerea riscului de a dezvolta cataractă. Totodată, aceste legume conțin și vitamina A, esențială pentru păstrarea ochilor sănătoși. Țelina. Tulpina lungă a țelinei se aseamănă oaselor corpului uman. Este un aliment benefic pentru rezistența osoasă. Țelina este o sursă consistentă de siliciu, care face parte din structura moleculară care oferă oaselor forță. O altă coincidență. Oasele conțin 23% sodiu și țelina de asemenea. Dacă alimentația dumneavoastră nu conține sodiu, iar corpul dumneavoastră îl cere pentru menținerea unei sănătăți bune a oaselor, această legumă vă poate ajuta. Roșiile. Dacă veți tăia o roșie în două, veți remarca niște cămăruțe care seamănă cu structura unei inimi. Cămăruțe ca artriile și ventriculele. Roșia conține o substanță chimică, un antioxidant numit licopen, ce reduce riscul bolilor cardiace și a mai multor forme de cancer. Datorită conținutului mare de potasiu și fier, roșia reprezintă un aliat puternic pentru a alunga bolile cardiace. Avocado. Cu forma sa bombată și prezența sâmburului oval în centru, avocado se suprapune într-un mod straniu cu silueta unei femei însărcinate. Medicii ginecologi recomandă consumul de avocado în timpul sarcinii, pentru că acest fruct va ajuta pentru menținerea unei mai bune sănătăți a colului uterin. În plus, acest fruct este capabil să combată dezechilibrele hormonale. O altă coincidență, fructul de avocado îi sunt necesare 9 luni pentru a ajunge la maturizare, începând de la floare până la fruct. Consumând avocado în timpul sarcinii, veți fi sigure că veți reveni rapid după naștere. Elimină după sarcină excesul de grăsime. Acest fruct este la fel de benefic și dacă nu sunteți însărcinată, pentru că în cazul în care consumați o dată pe săptămână, el previne boli cum ar fi cancerul de col uterin sau de ovare. Avocado este o sursă de acid folic. Acesta reduce riscul de displazie cervicală, o afecțiune precanceroasă. Un alt aliment interesant sunt ciupercile șampinion. Dacă tăiați o ciupercă șampinion în două, veți remarca forma acestuia și anume că se aseamănă cu urechea umană. O carență în vitamina D poate antrena problemele auditive. Ciupercile sunt unele dintre cele mai rare alimente care conțin vitamina D. Această vitamină este mai ales importantă pentru sănătatea oscioarelor urechii, cele mai mici oase aflate în ureche care transmit sunetul la creier. Pentru a atenua problemele de auz, este recomandat să consumați cel puțin o dată pe săptămână ciuperci sau orice alt aliment bogat în vitamina D pentru a ameliora auzul.

Smochinele. Dacă despicați o smochină în două părți, veți remarca forma semințelor, care seamănă cu spermatozoizii. În plus, unele studii au demonstrat că semințele de smochină îmbunătățesc mobilitatea și numărul spermatozoizilor și luptă împotriva sterilității masculine. Grapefruitul și portocal. Tăind în două părți aceste fructe, veți observa că interiorul grapefruitului și al unei portocale se aseamănă cu glandele mamare ale femeii. Sunt efectiv benefice pentru sănătatea și mișcarea limfei în glandele mamare. Asemănarea între citricele care, ca portocala și sâni, poate fi încă o coincidență. Grapefruitul conține substanțe numite limonoide, care ar putea inhiba dezvoltarea celulelor canceroase. Aceste citrice ameliorează sistemul limfatic al sânilor pentru a-i ajuta să scape de toxine și pentru a preveni dezvoltarea tumorilor canceroase. Strugurii. Plămânii sunt constituiți din ramuri ale unor mici căi aeriene care se termină cu ciorchin minuscul dintr-un țesut numit alveole pulmonare. Aceste structuri, care se aseamănă unor ciorchini de strugure, permit oxigenului să treacă din plămâni în sânge. O alimentație bogată în fructe, cum ar fi strugurii, ar putea reduce riscul cancerilor de plămâni și al emfizemului pulmonar. Boabele de strugure conțin totodată o substanță numită proantocianidină, despre care se poate spune că s-a demonstrat că reduce gravitatea astmului declanșat de alergie. Migdalele. Forma unei migdale, de asemenea, se asemănă cu ochiul uman. Aceasta este benefică pentru sănătatea ochilor. Migdala conține o vitamină esențială pentru o piele sănătoasă, vitamina E, care este benefică și pentru păr și pentru ochi. Este o sursă de grăsimi monosaturate și contribuie la micșorarea conținutului de colesterol. Migdalele conțin de asemenea seleniu, un antioxidant puternic și permite reducerea procesului de îmbătrânire. Aceste fructe ajută totodată și la diminuarea cearcănelor și a umflăturilor ochilor dacă introduceți câte un pumn de migdale în alimentație în fiecare zi, dar și pentru a stimula acuitatea vizuală. Ghimbirul. Rădăcina de ghimbir se aseamănă cu stomacul. Este deci interesant de luat în seamă că unul dintre cele mai mari beneficii ale ghimbirului este de a facilita digestia. Chinezii l-au utilizat timp de peste 2000 de ani pentru calmarea durerilor de stomac și pentru reducerea grețurilor, astfel că această plantă este un remediu popular pentru diverse afecțiuni. De aceea, dacă veți introduce ghimbirul în alimentația zilnică, veți putea să profitați de numeroase avantajele acestui aliment. El va permite eliminarea toxinelor din stomac și a radicalilor liberi care deranjează activitatea stomacului, digerarea hranei mai rapid prin eliberarea tranzitului și vă permite să luptați împotriva grețurilor și a erupțiilor acide. Ceapa? Ceapa seamănă cu celulele corpului. În zilele noastre, cercetătorii au arătat că ceapa ajută la curățarea tuturor celulelor. Această legumă produce lacrimi care spală straturile epiteliale ale ochilor. Fasolea se aseamănă rinichilor. De aceea, aceste legume ajută la menținerea funcționării renale la o cotă normală. Brocoli? Micile puncte verzi ale brocoliului se aseamănă cu sutele de celule canceroase. Studiile recente au demonstrat că o porție de brocoli consumată săptămânal este suficientă pentru a reduce riscul de cancer de prostată. Și, în ultimul rând, banana. Profitați la maxim de beneficiile bananei, ce are forma unui zâmbet, pentru că acest fruct conține o proteină numită triptofan, care este transformată într-un neurotransmițător chimic numit serotonină, asociat sursei de bucurie și de bunăstare.

Cele mai frumoase obiective turistice din Paris, capitala iubirii și cel mai vizitat oraș din lume. Ce să vizitezi în Paris? Pentru că este un oraș plin de multe atracții turistice. Străzile, clădirile, grădinile, monumentele atrag călători din întreaga lume. În primul rând, Muzeul Louvre, cel mai vizitat muzeu din lume. Louvre este casa unora dintre cele mai cunoscute opere de artă, inclusiv Mona Lisa și Venus de Milo. Este situat pe malul drept al Senei, în arondismentul 1 al orașului. Un număr mare de picturi ale muzeului au fost deținute de diversi regi care au trăit în Louvre când acesta era reședință regală. Muzeul Louvre conține peste 380.000 de obiecte și expune 35.000 de opere de artă în 8 departamente curatoriale cu peste 60.600 de metri pătrați dedicați colecției permanente. Vizitarea somptuosului Louvre este unul dintre cele mai bune lucruri de făcut în Paris. Turnul Eiffel, emblematică atracție a Parisului, acest simbol impresionant al Franței poate fi văzut de aproape oriunde în oraș. Noaptea, turnul Eiffel sclipește și strălucește deasupra orașului luminilor. Descoperă magia Disneyland Paris. Este al doilea parc Disney din afara Statelor Unite după deschiderea Tokyo Disney Resort în 1983. Sunt două parcuri într-unul. Oferă o mulțime de oportunități de divertisment, mâncare și distracție. În parcul Disneyland, vizitatorii pot experimenta o mulțime de atracții magice. Indiana Jones și Templul Perilului, Discovery Arcade și Dumbo, Elefantul Zburător. Se pot întâlni pe Mickey Mouse, Donald Duck și așa mai departe. Atracțiile, spectacolele, paradele și restaurantele vor confunda turiștii în lumea magică a Disney. Catedrala Notre-Dame din Paris este o copiedoperă a arhitecturii gotice franceze și este una dintre cele mai vechi și mai grandioase catedrale din lume. Bulevardul Champs-Élysées se află pe lista celor mai importante atracții ale capitalei franceze. Străbate Place de la Concorde în est și Place Charles de Gaulle în vest. Turiștii vin aici pentru a admira monumentele sale maestoase, pentru a se bucura de cumpărături sau pentru a se lăsa prinși de entuziasmul evenimentelor festive care sunt organizate aici. Vizitează cartierul Le Marais. Cartierul Le Marais are mult de arătat celor care doresc să afle mai mult despre stilul de viață autentic parizian. Aici vei descoperi multe muzee, inclusiv Muzeul Național Picasso, Paris, și Maison European de la fotografii. De asemenea, vizitatorii pot găsi brutării coșe, localuri cu tăiței, buticuri de modă de lux și colecții de artă fascinante. Parizienilor și vizitatorilor deopotrivă le place să vină aici pentru o plimbare relaxantă. Grădina Luxemburg din Paris, cunoscută drept Jardin du Luxembourg, este situată în arrondismentul 6 din Paris și se întinde pe 23 de hectare. Este cel mai popular și mai frumos parc din Paris. Aici vizitatorii pot găsi un loc ideal pentru a se odihni după o zi lungă de explorare a orașului. Este cunoscută pentru peluzele sale, promenadele mărginite de copaci, terenurile de tenis, paturile de flori și așa mai departe. Un fapt interesant despre acest loc este că a servit drept inspirație pentru mulți artiști. Victor Hugo l-a prezentat în Les Misérables, Van Gogh a pictat oameni care se plimbau prin parcul acesta. Palatul Versailles este situat în Versailles, la aproximativ 19 km vest de Paris și este una dintre cele mai populare atracții turistice din lume. Acest palat uimitor a devenit piesa de spectacol a lui Ludovic al XIV-lea, simbolul său al puterii. La urma urmei, el era regele soare, în jurul căruia se învârtea lumea întreagă. Este un clasic francez, un palat care a stabilit standardul pentru curțile regale în secolul al XVII-lea. Palatul este cel mai celebrat pentru extravaganța apartamentelor sale, care sunt împodobite cu aur, cristal și pietre prețioase. Principalele atracții sunt Sala Oglinzilor, The King's State Apartment, Queen's Apartment, The Gardens, palatele Grand Trianon and Petit Trianon sau Chapelle Royale. Grădinile Versailles acoperă 800 de hectare de teren cu sculpturi, flori rare și verdeață
și au câștigat statutul de sit al patrimoniului mondial UNESCO în 1979. Arcul de Triumf este unul dintre cele mai faimoase monumente din Paris, situat la capul vestic al Champs-Élysées. Nu ratați mormântul soldatului necunoscut înainte de a urca pe Arcul de Triumf. Vârful Arcului de Triumf poate fi accesat pe jos dintr-o scară de 284 de trepte sau cu un lift care permite accesul în camera de la mansardă. Opera Garnier din Paris, o capodoperă arhitecturală inaugurată în 1875 la cererea lui Napoleon al III-lea, este fără îndoială unul dintre cele mai uluitoare monumente din Paris, o atracție pe care nu trebuie să o ratezi. Un fapt interesant despre acest loc este romanul Fantoma Operei, care a fost scris de Gaston Leroux în 1910. Se spune că a fost inspirat dintr-un eveniment adevărat. O vizită la Opera Garnier este unul dintre cele mai bune lucruri de făcut în Paris. Montmartre și Basilica Sacré-Cœur este cel mai înalt punct în capitala Franței și este renumit pentru Basilica Sacré-Cœur, precum și pentru priveliștile panoramice ale Parisului. Străzile din Montmartre sunt pline de artă, cu priveliști uluitoare, artiști stradali talentați și sculpturi surprinzătoare. Muzeul d'Orsay din Paris, situat în fosta Gare d'Orsay, găzduiește cea mai mare colecție de capodopere impresioniste și post-impresioniste din lume, al unor pictori celebri, printre care Claude Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Seurat, Sisley, Gauguin și Van Gogh. Turul muzeului oferă o privire aprofundată și captivantă asupra colecției de clasă mondială într-o manieră dinamică. Parcul Asterix din Paris este al doilea cel mai mare parc tematic din Franța și se bazează pe seria de benzi desenate Asterix de Albert Adezo și René Goscinny. Personajele de benzi desenate preferate ale Franței vă vor oferi o atmosferă diferită, la fel de interesantă ca și Disneyland. Există în principal trei zone în parcul tematic: Fun for All, The Family Zone, Thrill Seeker Zone și The Young Goal Zone. Fiecare zonă are o colecție excelentă de plimbări și atracții care sunt o bucurie de experimentat. Muzeul de ceară Grevin este situat într-o casă de oraș pariziană, unde caracteristicile de design baroc sunt în contrast creativ cu tehnologia multimedia de ultimă generație. Muzeul prezintă peste 500 de personaje realiste de ceară, reprezentând cele mai cunoscute celebrități din lume. Te poți întâlni acolo cu starul pop preferat sau eroul sportiv la Musée Grevin. Moulin Rouge este simbolul emblematic al Parisului. Deschis în 1889 în cartierul Pigalle, acest legendar cabaret este locul în care dansul modern, can-can, a evoluat într-o formă unică de artă și divertisment, adorată de mai multe generații de parizieni boemi. Și galeriile Lafayette, una dintre cele mai populare, cochete și distinse centre comerciale din Paris, este situat în apropiere de Opera Garnier și oferă vizitatorilor săi o splendidă cupolă de sticlă care se ridică la o înălțime de 43 de metri, care poate fi văzut de peste tot orașul. Cumpărăturile sunt, desigur, principalul motiv pentru care mulți vizitatori vin la galeriile Lafayette.

0: stă și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă.
1: Mulți călători bifează Franța pe lista cu destinații vizitate după ce au văzut Parisul, considerându-l suficient de emblematic. Totuși, Franța are de oferit mult mai multe experiențe minunate, complet diferite de capitală. De la castelele de pe Valea Loarei, la câmpurile de lavandă din Provence, ai atât de mult de explorat. Așadar, dacă vrei să descoperi și restul acestei țări superbe, iată câteva orașe cu care să începi și de ce trebuie neapărat să o vezi pe fiecare dintre ele. Lyon, fosta capitală a Franței, merită primul loc în top. Are un farmec similar cu Parisul, arhitectură la fel de impresionantă, însă un aer mai autentic, unde turismul nu și-a pus la fel de mult amprenta, precum în Paris. De asemenea, gastronomia ocupă un loc special aici, așa că dacă ești un gurmand sau interesat de specialitățile franțuzești, Lyon este orașul ideal în care să le încerci. Centrul vechi al orașului, Vieux Lyon, întruchipează stilul renascentist și te introduce în atmosfera vremurilor apuse, când comerțul cu mătase era principala preocupare a localnicilor. Plimbă-te pe străduțe și găsește pasaje ascunse numite Traboules, explorând dedesubturile Lyonului, apoi îndreaptă-te către Presqu'île, o zonă care îți va aminti de Paris prin eleganța sa. Pe numărul 2 este Strasburg și toată Alsacia. După ce vei vizita regiunea Alsacia, în special Strasburg, vei ajunge la concluzia că Parisul îți arată doar o mică parte din tot ce înseamnă cultură, gastronomie și istorie franceză. Strasburg te va introduce în zona flamandă a țării, acolo unde influențele nemțești se simt subtil, iar arhitectura și atmosfera orașului sunt cu adevărat inedite. Începe vizita de la Catedrala Notre-Dame, spectaculoasă și în interior și la exterior, explorează străzile înguste de-a lungul canalelor, apoi retrage-te într-una dintre cafenelele din Place du Marché Gaillot. Nu pleca din Strasburg până nu încerci preparatele locale, puternic influențate de cultura flamandă. Pe numărul 3 stă Bordeaux. Dacă Parisul este capitala Franței, Bordeaux este capitala franțuzească a vinului. Iar dacă nu te pasionează vinul, poți organiza o vacanță în Franța și poți veni aici pentru arhitectură și locurile ce fac parte din patrimoniul UNESCO. Nu sunt deloc puține. Pune pe lista ta basilicile Saint-Michel și Saint-Seurin, Catedrala Saint-André, dar și piațetele superbe, Place de la Bourse, de la Victoire și de Concusson. Numărul 4, Nisa și satele pitorești din sudul Franței. Riviera franceză este cu siguranță unul dintre cele mai frumoase locuri din țară. Începe explorarea din Nisa, un oraș care combină tot ce îți poți dori de la o vacanță, plajă cât vezi cu ochii, sclipirea mării nemărginite, promenad de angle cu priveliștea ei perfectă, arhitectură superbă în orașul vechi, Vieux Nice, muzee interesante și mâncare delicioasă. Iar când termin de explorat Nisa, vizitează neapărat și satele pitorești ale zonei, precum Eze sau Saint-Paul-de-Vence. Numărul 5 este Annecy. Pentru a înțelege cât de vastă este Franța ca diversitate, călătorește și în Annecy, oraș aflat în preajma Alpilor și a unui lac superb cu același nume. Priveliștea este minunată oriunde te-ai uita, iar clădirile pastelate din centrul vechi merită măcar o plimbare în această zonă. Dacă ești în vacanță cu partenerul, nu ratați Pont de Amour. Se spune că îndrăgostiții care îl traversează vor avea o relație lungă și fericită. Nu în ultimul rând, Annecy este și locul în care se află un fost castel, Palais de Lille, care acum este transformat într-un muzeu pe care îți recomandăm să-l vizitezi. În afară de acestea, zona Normandiei este foarte importantă de vizitat. Te invităm să descoperi această regiune cu locurile ei minunate, Mont-Saint-Michel, Rouen, Caen și nu numai. Și Provence. Toată lumea a auzit despre Provence, zona boemă și liniștită a Franței, foarte diferită de capitală. Parcă Franța sună mult mai tentantă ca destinație acum, nu-i așa?

Glosă de Mihai Eminescu. Vremea trece, vremea vine, toate-s vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val ca valul trece, de te-ndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe, cine ține toate minte și ar sta să le asculte. Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomotă de șarte, vremea trece, vremea vine. Nici încline a ei limbă, rece acum până a gândirii, înspre clipa ce se schimbă, pentru masca fericirii. Ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate, pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unu și pe patru, totuși tu ghici vei chipul. Și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt ai filei, două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate. De a lor zădărnicie, te întreabă și socoate. Căci acelorași mișloace se supun câte există și de mii de ani încoace, lumea-i veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă, amăgit atâtea dese, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii, la izbândă făcând punte, te-or întrece nătărăii, de ai fi cu stea în frunte. Teamă n-ai că ta voi iarăși, între dânsii să se plece, nu te prinde lor tovarăș, ce e val, cavalul trece. Cu un cântec de sirenă, lumea întinde luci mireje, ca să schimbe actori în scenă, te momește în vârteje. Tu pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă, din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă. De te ating, te feri în laturi, de hulesc să taci din gură. Ce mai vrei cu ale tale sfaturi, dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece. Ca să nu îndrăgești nimica, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă. Ce e val, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate, ce e rău și ce e bine, toate-s vechi și nouă toate, vremea trece, vremea vine.

Istoria Mântuirii, capitolul 21. Păcatul lui Moise. Acest capitol este bazat pe textele din Numeri, capitolul 20. Adunarea copiilor lui Israel a fost adusă din nou în pustie, exact în locul unde Dumnezeu îi pusese la probă, curând după ieșirea din Egipt. Domnul le scosese apă din stâncă și această apă a continuat să curgă până când ei aproape au ajuns încă o dată la stânca aceea. Atunci Domnul a făcut ca șuvoiul să se oprească, pentru a-și încerca iarăși poporul, să vadă dacă vor trece testul credinței lor sau vor murmura din nou împotriva lui. Când evreii au însetat și n-au găsit apă, au devenit nerăbdători și nu și-au amintit de puterea lui Dumnezeu care cu aproape 40 de ani mai înainte le scosese apă din stâncă. În loc de a se încrede în Dumnezeu, ei s-au plâns de Moise și Aron și le-au spus: ce bine ar fi fost să fi murit noi toți când au murit frații noștri înaintea Domnului. Aceasta înseamnă că ei doreau să fi fost printre cei care distruși de plagă la răzvrătirea lui Core, Datan și Abiram. Ei întrebau cu mânie: pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta ca să murim în ea și noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea vă va da apă. Să le dați astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, trebuie oare să vă scoatem noi apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și-au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ai crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care eu dau. Moise a păcătuit. Era obosit din cauza cârtirilor neîncetate ale poporului împotriva lui și împotriva poruncii Domnului. A luat toiagul și în loc să vorbească stâncii cum îi poruncise Dumnezeu, a lovit stânca de două ori după ce a spus: trebuie oare să vă scoatem noi apă din stânca aceasta? De data aceasta a vorbit neînțelept. El nu a zis: Dumnezeu vă va arăta acum încă o dată puterea lui Dumnezeu și vă va scoate apă din această stâncă. El nu i-a atribuit lui Dumnezeu puterea și slava de a face să curgă iarăși apă din stâncă de granit și, prin urmare, nu l-a înălțat înaintea poporului. Și din cauza acestei cădere a lui Moise, Dumnezeu nu i-a îngăduit să conducă poporul în țara făgăduită. Întrucât era nevoie de manifestarea puterii lui Dumnezeu, acea ocazie era foarte solemnă, iar Moise și Aron ar fi trebuit să se folosească de ea pentru a face o impresie favorabilă asupra oamenilor. Moise însă era agitat, nerăbdător și mânios din cauza cârtirilor poporului și a zis: ascultați, răzvrătiților, va trebui oare să vă scoatem noi apă din stânca aceasta? Spunând aceasta, el a acceptat de fapt că Israelul cârtitor avea dreptate când îl acuza pe el că îi scosese din Egipt. Dumnezeu iertase poporului fără de legi mai mari decât această greșeală a lui Moise, dar nu putea privi păcatul unui conducător la fel ca al celor care erau conduși. Nu putea să scuze păcatul lui Moise și să-i permite să intre în țara făgăduită. Prin aceasta, Domnul a dat poporului său o dovadă de netăgăduit că el, care săvârșise o eliberare atât de minunată scoțându-i din robia egipteană, era îngerul cel puternic care mergea înaintea lor în timpul tuturor călătorilor lor. El, nu Moise. Și despre sine spusese: iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui, să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Moise a luat asupra lui slava ce aparținea lui Dumnezeu și a fost nevoie ca Dumnezeu să procedeze în felul acesta cu el.
ca răzvrătitul Israel să fie lămurit pentru totdeauna că nu Moise era acela care îi scosese din Egipt, ci însuși Dumnezeu. Domnul îi încredințase lui Moise povara conducerii, în timp ce Îngerul cel Puternic mergea înaintea lor și călăuzea toate călătoriile lor. Ei au căzut la fiecare test. În loc să creadă și să-L recunoască pe Dumnezeu care le semănase calea cu dovezi clare ale puterii, grijii și dragostei Lui, n-au crezut în El, ci au pus pe seama lui Moise faptul că ieșiseră din Egipt, învinuindu-L ca fiind cauza tuturor nenorocirilor lui. Moise le-a suportat încăpățânarea cu o răbdare remarcabilă. Odată au amenințat să-L omoare cu pietre. Domnul a vrut să îndepărteze pentru totdeauna din mintea lor această impresie, interzicându-i lui Moise să intre în țara făgăduită. El îl înălțase foarte mult pe Moise. Îi descoperise slava sa măreață, îl luase într-o apropiere sacră cu el pe munte și binevoise să-i vorbească așa cum vorbește cu un om prietenul său. El îi comunicase lui Moise și prin el poporului voința, rânduielile și legile sale. Faptul că Moise fusese înălțat și onorat de Dumnezeu în felul acesta îi agrava și mai mult greșeala. El s-a pocăit de păcatul lui și s-a umilit înaintea lui Dumnezeu. A spus întregului Israel părerea lui de rău pentru păcatul comis. El n-a ascuns consecința păcatului, ci le-a spus că din cauza că nu-i dăduse slavă lui Dumnezeu, nu-i putea conduce în țara promisă. Apoi i-a întrebat dacă această greșeală a lui era atât de mare încât să fie corectată în felul acesta de către Dumnezeu, cum va privi el cârtirile lor repetate, acuzându-l pe Moise de pedepsele neobișnuite ale lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Păcatele oamenilor buni, al căror comportament a fost în general vrednic de imitat, sunt în mod deosebit neplăcute lui Dumnezeu. Ele îl fac pe Satana să triumfe și să-i necăjească pe îngerii lui Dumnezeu cu eșecurile uneltelor sale alese și le oferă nelegiuiților ocazia să se ridice împotriva lui Dumnezeu. Domnul însuși le uneltelor sale alese și le oferă nelegiuiților ocazia să se ridice împotriva lui Dumnezeu. Domnul însuși

Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!